oknách blúdia očiry, tam hlboko nie kam úc. Zem stratených slnk v oknách blúdia očiry, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

Oka hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

očirí, tam hlboko nietka múz. Zem stratených slnk v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od úz. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Ve čtvrtek jsme v dobrém dopoledni vyspovídali zpěváka, skladatele a textaře. Naším hostem byl totiž Petr Naď. Povídal si s ním kolega Joža Kolář.
1: Jak jste se vlastně dostal k muzice? Byl to váš životní sen od malička dělat muziku, nebo jste chtěl také být třeba popelářem nebo kosmonautem?
2: si pamätám, jak nás učili, že moja mama dajárka, otec traktorist, ja chcú byť kosmonautom. To sme museli, s tým nás mučili celé detstvo. Nie, ja som, keď som bol dieťa, tak som chcel byť hasičom, lebo samozrejme ako chlapcovi sa mi páčili tie hasičské auta. Otec z toho nebol nadšený. Potom som veľa hral tenis, tak som chcel byť tenista, ale potom, keď som bol puberťák, tak to už sme počúvali, kapely, ja neviem, pamätáte si Sweet, Nazaret, Deep Purple a tak, tak som chcel byť muzikantom. No a samozrejme, ja som sa zahľadil do tej mne prístupnejšej formy, a to sú folkoví speváci. A začal som veľa čítať poéziu, skúšal som písať texty, učil som sa hrať na gitaru sám, väčšinou, alebo s kamarátmi, s ktorými sme mali na Gimpli kapelu. Takže ja som taký samouk a ja som to hrozne chcel robiť. Samozrejme, to trvalo 7 rokov, kým som teda nejak vedel trošku hrať na gitaru a proste prvú nahrávku v rozhlase som nahral, takže tak to boli moje začiatky.
1: Pak prišiel profesor Indigo a už byla veľká popularita.
2: Tak to necháme na druhých, či to bola veľká, ale mne bola príjemná, samozrejme. Mne to bolo príjemné, lebo vlastne ja som skončil vojenskú službu vo vojenskom umeleckom súbore ako vokalista. A bolo to pre mňa veľký prínos, musím povedať, lebo jednak sa mi podarilo absolvovať vojenčinu bez tej klasickej vojny, bez výcviku, ale naučil som sa napríklad spievať vo vokále, vystavať vokál a to nás učili teda na tej vojenskej službe, pretože vojenský umelecký súbor bol veľký súbor a my sme tam boli u 8 vokalisti mužskí, ktorí spievali vokály. Takže to bolo pre mňa. A tam som spoznal aj kamarátov, s ktorými som potom dal dokopy kapelu Indigo.
1: Vy nejen hrajete a zpíváte, vy si svoje písničky z velké části i skládáte. Co je pro vás těžší, složit hudbu nebo text?
2: C je správne.
1: To jest?
2: To jest. Mať koncept na začiatku, o čom bude tá pieseň a najskôr postaviť refrén, kde je umiestnená poenta tej pesničky, to je klasická pieseň, a potom dostávať k tomu slohy. To je záruka toho, že tá pieseň bude kompaktná. Ja keď počujem pieseň nejakú v rádiu, tak viem vám povedať, či bol prvý text alebo hudba.
0: V sobotním sestřihu toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne si už za chvíli nechte ujít také rozhovor s fitness trenérkou a učitelkou tělovýchovy Ditou Florianovou.

Boká, hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úst. Zem stratených slnk v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Vzpomínky na naše zvířátka nás rozesmějí i po desítkách let. Jakou veselou příhodu jste prožili se zvířecím kamarádem, který vám dodnes zůstal v paměti? Na to se ptá dnešní noční linka, na to se ptá Jarka Barboříková, paní Marie, která volá ze Slovenska. Vítejte ve vysílání.
1: Ďakujem, dobrý večer, Jarusko. No, ja som vlastne spomínala také dva prípady. My sme ako ostali s deťmi sami, manžel od nás odišiel a tak sme mali psa ako Fenku a volala sa Šurda. A to bolo na Vianoce, my sme čuli len strašné pišťaní tej Fenky a išli sme ven aj s deťmi a bol tam vlčák, ako pes, veľký vlčák a on ju chcel ako pokúsať, alebo teda skrátka chcel ju teda roztrhať, lebo no, však ostatné vám to poviem. No a potom teda sme ho vyhnali, odehnali sme ho, ale vedeli sme, či to je, aj teda doho tam pustí, lebo tú bránku musel niekto otvoriť. No a potom teda my sme odešli, to bolo na Štedrý večer, odešli sme na polnočnú a ten pesiako už bol preč a ona tam sedela hore, my máme tak schody a ona tam na tých schodoch hore sedela a my keď sme došli z tej polnočnej, ešte sme išli, lebo u nás sa chodí ešte potom z polnočnej na cintorín, tak sme išli ešte na cintorín a teda došli sme domu. A naraz, ja sme došli, tak ona ležala hore na tých schodoch a ona vám bola tak dotrhaná. On ten pán, čo bol s ňou na prechádzke, on tú bránku znova otvoril a on toho psa nauškal na ňu. A on nám ju tak roztrhal, že my keď sme došli, ona už bola ako mŕtva. A no, aj deti plakali, aj teda ja, lebo ju mali strašne rádi a bolo nám ju veľce ľúto, že musela mať ťažku ze schodu, normálne ze schodu krv tekla, čo bola tak doschovaná. No a tak potom sme si ako zaobstarali novú penku, tá bola čierna, ale tá zase tam robila problémy také, že ona keď neznášala, keď sme mali ako sliepku a kurence, tak ona tí kurence podávila. No a to som teda akože neznášala, ale potom sme si to tak zariadili, že teda ona behala po dvore, ale my sme si dali spraviť ohradu, nám spravili a to boli ohradené tí kurence aj tú kvočku, tak tí boli ako zvlášť a ona sa po ne nedostala. No a potom som dostala kačice, to boli, neviem, či ich poznáte, to boli čínske kačeny a oni si ako naniesli vajca, to tak ako potajme, to som ani nevedela a potom len vyvedli kačatá a naraz ja som teda mala dve kačeny a ešte tá, čo mi ich ako tie kačeny dala, tak ešte mi požičala aj kácera a teda som mala aj toho kácera, aj tých kačeny a zrazu kačeny zmizli. Nebolo ich, hľadali sme ich, neboli, tak sme si mysleli, k nám chodila sem, tak my máme, za nama je hora a z tej hory chodili líšky a tak sme si mysleli, že nám tí kaceny zobrali líšky. Ale naraz jedného dňa ja som zametala dvor a zrazu vidím, išla jedna kacena popredu, 30 kacenec viedla a pozadu išla ako druhá. Oni obidve tí kaceny vysedeli tí kacence, ale na ulici ich vysedeli. Tam je taký strop bol a ten strop bol výšejky od zeme. Oni pod tým stropem sedeli obidve a vy tí kaceny nám jako vysedeli. A ja som to tak nejako zanedbala, že skrátka to ma tak prekvapilo, tak tých kacení som nedala do tej ohrady, nechala som ich a vyšla som do obchodu. Ale som dostal z obchodu tých 30 kacen bolo podávených. Ona no, ich, teda. Fenka ich ako podávila. Mňa to tak rozčúlilo, že tam bola metla a ja som ju tú metlu vbila. Jako za to, že ich podávila. Uh-huh. A ona vám predstavte si, že bola taká, keď vám došli deti ze školy, to už potom, ako došli deti hneď ze školy, jak sa to stalo, jak som ju to zbila, tak ona vám, za nami bol, ako jak vám hovorím, ten les a bol tam potok tam je. No a ona vám normálne letela, preskočila bránku a ona vám letela tak jak do toho lesa. A decka utekali za ňu, no a ona vbehla do tej vody, ako preplávala ju, ten potok preplávala a utekala tak, jak do toho lesa. A viac si nebolo. My sme ju v tom lese aj hľadali, kričali sme po nej. Ona sa volala Perla. A kričali sme Perla, nikde sme ju nemohli vôbec sa, akože ani nás ako nepočúvala. No. A potom, to bolo, ja ani nevím za koľko, to už bolo za dlho, tam sme mali ako normálne bránku, ako ze zahrady a potom sme mali ešte rolu. A ja som na tej role okopávala. A zrazu vidím, že ide Perla, ale za sebou vede 4 mláďatá. Predstavte si, že ona sa nám došla pochváliť, že má jako štence, malé štence sa také jako, ale kade ona, sa tí štence by sa i boli asi potopili, keby bola, lebo to boli jako malé. Ne? Tak nevím, kade teda prešla a došla sa nám pochváliť, oblizovala nás aj tí deti, aj mňa, ja som ju hladila. Do ohro sme stesli aj tí všetá, sme ako hladili, sme sa s ním hráli, lebo ja som potom ešte aj deti zavolala. No a predstavte si, že ona normálne, my už keď sme sa tak ako nahráli s ním a už ju hladili a boskávali sme ju a teda strašne sa my sme si mysleli, že ona už aj ostane u nás, lenže ona ne. Ona sa zebrala, potom aj s tými sencami a odešla preč. My sme išli za ňu. My sme ju prosili, aby sa vrátila, aby teda zostala u nás a tak. Ale ne, odišla preč, ani nevíme, kde išla, lebo museli by sme ísť za ňu. A ani nevíme, kde išla, ani u koho, aj sme potom tam išli, čo tam sú domy, aj sme sa tam pýtali, aj čo, nikto o ní nič nevedel, ani takého psa nevidel. A normálne potom už si ako nebola ani víc nedošla.
0: To je příběh, ale na 8 minut, Mário, mě to moc mrzí, musíme se rozloučit, já jsem si samozřejmě ale chtěla doposlechnout, jak to dopadlo.
1: Tak, no tak to dopadlo, že ona se jí už nebylo, ano, ona už odešla a už s náma nestala nic, ona byla už na mě tak nastvaná, že ona došla ukázat si všem.
0: Ano, ale to je krásné, já jsem chtěla říct takové štěstí v neštěstí, že vlastně jste ještě poznali
1: no já tému, co,
0: rodinku.
1: Už nemám k tému, no. Tému, co dodat, lebo to už tím jakože skončilo.
0: Ano, tak děkujeme, Mário, opatrujte se, zavolejte zase příště, až budete mít co říct.
1: No, do počutia. Ja som vám to chcela povedať tak, že teda to som v živote neskúsila ani dotedy, ani odtedy. Uh-huh. Aby sa dosiel pes pochváliť, teda Fejnka pochváliť so svojíma.
0: Áno. Děkuji za oba příběhy. Někdy nám zvíře dělá společnost v těch nejkrásnějších chvílích, jindy je s námi právě tehdy, když je nám těžko. Který zvířecí kamarád vás provázel důležitým obdobím vašeho života? O tom si dnes povídáme v Noční lince. Volejte, tady máte číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.